ka ba'y sulat nga dugay na kaayong gitago sa imong kasing-kasing? Mga istorya sa gugma, kasakit, kalipay o paglaom? Ipadala na sa Dear

0: RJM.
1: Ang radio show nga mohatag o kinabuhi sa imong mga sulat. Don't give up on us, baby. Maminaw, musabot, o mutambag sa Dear JM.
0: Dear JM.
2: Walang tigil ang gulo.
1: Ang imong mga pulong, madungog, mabati o matubag. Paminawa ang Dear JN, Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas tres sa hapon, dinhi lang sa KISS 102.3 FM. Dear JN,
0: Dear JN,
1: ang magbuhi sa gitagong pag-

Matod pa nila, ang kinabuhi, murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Murag sabnag, you and me, sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan, nga life is too serious to be taken seriously. Dilit kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi, apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dilit mo mahimong hutan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadampan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Lady Batod. Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Ingon sa laom ang imong gihuna-huna, Josima.
1: Wa, Sir Dalton.
0: Madahan og wa. Wa bagod nga nahinukto ka man. Da, naagyod lagi nakahasol nimo. May problema ka. Sultihi ko, Josima. Ang imo na basang bana?
1: Sir.
0: Dili na lang kumangutana kun unsa. Basta kun ang imong bana na gani ang imong problemahon, nasayod na kog bahin sa unsa. Kwarta, panahon, o gugma.
1: Misan ako. Wa na masayod ko hangtod kanusa og hangtod asa kong musabot og mo extend sa akong pasensya og pagsabot.
0: Nagmahal ka. Sobrang pagmahal og paghigugma. Hisabdan ko ang debate mo, Josima. Pero ikaw mismo ang angang mangutana sa imong kaugalingon. Makalahutay ka pa ba? Igo bang rason ang debate mo karon aron nga magpabilin ka? Kung siya lang ang nasayran mong rason nga nung nagpakabuhi ka, pagpabilin sa iyang kiliran. Pero dili ka angay mo hilak. Kay kung kanunay kang mag-usik sa imong mga luha. Og nangandoy kang malipay, og kundi ka na mahatag ni Hector, kinahanglang mo hukom ka alang sa imong kaugalingon. Magpabilin o mubuhi ka na.

0: Pa-Fredo?
1: Maugtas ko ni Hector Josima. Ug siya ang nasayran kung mahimong rason nga mamatay ko.
0: Ayaw pagsultig sa maana pa.
1: O ganong dili man, nga mo may nasabot ko. Hungog nga nako, way buot. May kabuot pero wa gamita ang kartiyo. Abusado, mapasagaron, miserable, way dugukan.
0: Pa-Fredo, kalma lang.
1: O kung saon ko's pagkalma, sana kong problema nga yung gimugna.
0: Naanak ka na. Wala tayo lang mahimo gawas sa pagpangitag kasulbaran.
1: O kung saon sa pagsulban kining lain na kong problema, nga gimugna niyang mananap siya.
0: Pa-Fredo.
1: Unsa iyang nakaon nga giprinda man niya ang bay ug yuta sa akong pagumangkon ug labaw nang unsay nasud sa iyang utok sa iyang higala nga midawat man sab.
0: Da kong problema labi pa kay mo kiha ang imong pagumangkon pa. Ang igagaw ni Hector.
1: Ug dili mo kiha kinahala malukat niya mismo ang moang bay. Ug unsa may ilukat sa kantidad nga 180,000 pesos nga wa man gani isay trabaho.
0: Ginoo ko.
1: Pero abi mo unsa, Josima? Mas gusto ko pa nga nahitabo kini karon aron siya makat-on. Ug dili na unya siya makapatuyang pas iyang mga pag-abusar kun mabilanggo siya. Dako ang puruhan nga mapriso siya sa iyang gibuhat. Karon ko nahuna-huna nga mas maing mahitabo o nahitabo kining tanan. Dito siya luyo sa rehas na putaw, ba disiplina.
0: Unsa?

0: nagool ka na siya. Gibati ko. Mamatay kong magmahal kang Hector, Sir Dalton.
1: Ha?
0: Kining pagbatia ang muhatod na ako sa akong sangkuan, sa akong lubnganan.
1: Mahal mo ang imong bana. Makapadayon ka. Makalahutay ka. Mabuhi ka.
0: Unsaon ko sa pagpadayon ug sa paglahutay, ingon man ang magpakabuhi ug dugay, kun ang taong akong gimahal ug gihigugma, maura usab ang mibuak ug inanay nga mipatay nako.
1: Joshima!

0: Makabuhay Capsule. Salamat sa AXL Makabuhay Plus na ayok ko.
1: Ligang salamat ka Makabuhay, siyempre ang atong gipasigarbo gyud ever ang atoang naginusara bugtong nga EXL Makabuhay Plus Capsule. Again, himuon nato ng everyday nga ka-partner na makabuhay mo itong margitaan na mo, inom gitaan na para protektado ta sa bisan unsa nga mga balatian. Kaya nga ito ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Dagag mga ingredients, giusa lamang diha. Sama sa always na akong ginasulti. O gusto na diha sa mga ingredients, mao mismo ang makabuhay. Ang makabuhay, usa ka na ka nagakamang bitaw na nga tanom nga pwede nga mo taas nga ito sa upat, nga ito sa napulo ka metros. Ang mga sama asangaan na rather, nailhan sa pagbaton og kanabit ang murag magburot-burot nya naidahon kana nga ang porma kay heart ganon nya do na sa nibuwak oo nya mga bunga anya mutubo sad na nga kana magtapok-tapok ba ana nya kasagaran sab kana makita nato nagatubo sa nagkadaiyang nga mga lugar dinhi mismo sa Pilipinas. So, unsa ba mga sustansya, ingon man chemicals, nga pwede na itong makuha sa mismong makabuhay. So, ang nagkadaiyang mga parte sa makabuhay plant, pwede na itong kakuhaan o daghan sab nga matang sa chemical o ingon man sustansya, nga pwede nga doon ay benepisyo sa itong health. So, doon na nai columbine, gamay nga alkaloid, glucoside, ang makabuhay. Doon na sa nai microrotin, unya doon na sad na karabitaong bonggas at ngayikahatag ang dahon mismo kay Nene Berberine, ana. So, unsa ba ang parte sa makabuhay plant ang ginagamit isip tambal? O kung saan man paggamit? Oo, pwede nga gamitin isip tambal ang pipila ka mga parte sa makabuhay nga plant. Sa dahon, okay, sige, unahon na to ang dahon ka makabuhay. Kasagaran ginilaga ng dahon aron nga mainom para matambalan ta sa itong mga balatian. Ang sanga usab kasagaran pag ginalaag agihapon aron nga atong mainom o baka dukdukon na aron makuha nato ang katas mismo ang duga. Pwede sad nga atong isagol sa lana. Lana sa lubi. Yun. So sa ba mga balatian o mga sakit inyong mga kondisyones na pwede nga matambalan sa makabuhay mismo. Ang hilanat or kalintura or fever. Ang pag-inom nato sa atong gilaga nga dahon o ingon man sanga sa makabuhay, makatabang na para mapaubos nato ang body temperature or ang kainit sa lawas tungod sa fever. Kanang mga galis-galis o dokdokon ng nato na ang kanang fresh nga sanga sa makabuhay o niya ang kanang dugaan na ibutang nato sa mga samad-samad na tungod sa mga galis-galis sa skin, minana. Sa malaria. Simptomas sa sakit sa malaria ang pagbalik-balik sa pagsaka o pagtaas sa fever. Kana nga kondisyon, pwede na matabangan, pinaagi sa pag-inom lamang nato sa gilaga nato nga dahon or sanga sa makabuhay. Mamaayo na ta. Sa mga samad-samad, ang grabe nga samad ka makabuhay nga lisod kaayong tambalan, pwede usab nga kana katabangan, pinaagi sa paghugas nato an agamit ang gilaga nato nga sanga sa makabuhay. Pwede usap ka nga gamiton nga pampahid sa lana nga gihumulan sa gidukduk nga sanga sa makabuhay. Sa mga rayumahon, Diyos ko kanang rayuman ninyo, bonggang-bonggang ikatambal diha. Labi na ang gidukduk nga sanga sa makabuhay nga imuhang gihumol sa lana sa lubi, imong ihapyod sa imuhang affected areas. Kung asa man ang aparte sa imong lawas kanon ay rayuma, ipahid lamang na ninyo dito sa apektado nga lugar o inanay nga mamaayo kagikan sa imuhang sakit nga rayuma. Sa ulcer, ang pagsamad-samad sa kilid sa ato ang tiyan, pwede nga matibhangan, mawa na pinaagi sa pag-inom nato sa tubig, nga gihumula nato sa gidukduk nga sanga sa makabuhay. Sa constipation, okay usab ang makabuhay. Labi nagmusakit na ng imong tiyan, kamarot punog hangin, gikabag nagtaman. Pahiran lamang nato na sa lana nga ato ang gihumulan sa gidukduk nga sanga sa makabuhay ang atong tiyan ug mahupay na ang kasakit. Ganon. Sa alipunga, kabaho ba? Sa alipunga katabangan gihapon ka, pinaagi sa makabuhay. Pwede na nimong gamiton ang lana nga imong gihumulan sa makabuhay para sa kondisyon sa alipunga sa imong tiil. Niya apili na lang sagtawas para mawagtang gid ang alipunga. bonggang-bongga ang makabuhay, di ba? Unya ang makabuhay. Usalaman ka na sa daghan ng mga ingredients na mismo sa atoang EXL Makabuhay Plus. Capsule. Muinom ka tanyana everyday isip atoang dietary supplement.

0: IRD jud kay kanang di IRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Good morning ni Sir Emerson Pinos nga naminaw karon. Usab good morning ni Ma'am Ethel Urig, Sir Edi Urig, gagawad Bibot Pudlong, iyang asawa naminaw si Dr. Ronald Inting Pumatong, Ma'am Delia Chua dia sa Talo-to ug si Kagawad Bachoy Alba dia sa Poblacion 2. Ania karon sa lalawigan sa Bohol ang bagong Regional Director sa Bureau of Fire Protection, Region 7, nga si Fire Chief Superintendent Rodolfo Dinaga. Uban ang iyang command staff alang sa iyang lima kaadlaw nga unang opisyal nga pagbisita dinhi sa probinsya sa Bohol. Mainiton siya nga giabi-abi kagahapong adlaw sa mga kabumbirohan sa Bohol, gipangunahan ni Provincial Fire Marshal, Fire Superintendent Raul Bustalino o tagbilaran City Fire Marshal, Fire Superintendent Angeli Salva diha sa tagbilaran City Fire Station. Si Dinaga, nagpahigayon siyang command visit sa probinsya sa Bohol aron susihon ang mga istasyon o paligunon ang direktang koordinasyon sa kaluwasan sa publiko. Nakigtigom si Dinaga sa tanang municipal fire marshals o officers in charge sa Bohol aron hisgutan ang mga nahimo sa operasyon, mga prioridad sa organisasyon, mga direktiba o mga importanteng inisyatibo nga gitumong sa pagpalambo sa operasyon, pagpalig-on sa mga serbisyo sa pagpanalipod sa sunog o pagsiguro sa epektibo nga pagpatuman sa mga programa o palisiya sa ahensya. Lakip si ang kalihukan nga himuong karong simanaha, mao ang paglusa sa bombero, kapanalig sa turismo dito sa lungsod sa Panglao nga gitakda karong adlaw, inaugurasyon sa bagong Mabini Fire Station karong Huwebes, courtesy visit kang Gobernador Aris Mintado, Vice Gobernador Nick Besas, Mayor Jane Yap, ug tulo ka mga kongresista nga sila si Kongresista Baba Yap, Kongresista Van Van Amintado o Kongresista Alexi Besas Totor.
1: Magtukod ang Petron Corporation o bagong Jet A1 Fuel ang nagkatidag kini og 340 million pesos diha sa Bohol Panglao International Airport ubos kini sa kasabutan niini uban sa Buetes Infra Capital Bohol Airport Corporation unya gilauman kini nga mahuman ang mga proyekto sa ikatutong quarter sa tuig 2027. Ang bagong pasilidad aduna kini tuto ka tangke sa jet fuel matag usa aduna kini capacity nga 477 kiloliters. Kini makahatag og igo nga supply sa aviation fuel sulod kini sa labing minus 5 ka adlaw aron usab masiguro ang padayon nya lig-on nga operation sa tugpahanan ug masuportahan usab ang nagtubo nga domestic og international nga biyahe. Matod ni ABAC General Manager, kabahin kini sa padayon usab nga modernisasyon sa Bohol Panglao International Airport aron sa mapadayon ang luwas o epesyenteng operasyon samtang nagkadaghan ang mga paglupad. Samtang ang fuel farm, tukuron kini subay sa Joint Inspection Group standards nga gila isip international nga sukdanan sa kalidad o kaluwasan usab sa aviation fuel. Ubos sa mga kasabutan, ang Petron mao'y adunay exclusive nga responsibilidad sa pagdesenyo o niya pagtukod, pagduma o pagbintinar sa maong fuel depot. O niya, nagtukod na usab ang kumpanya o lokal nga management team nga sa Tundakbayan sa Tagbilaran para usab magaduma sa maong implementation sa proyekto niya masiguro usab nga mahuman kini sa gikatakdang panahon.
0: Good morning ni Miss Jewel. Nagtanaw ka na to karon live sa DYRD Facebook. Chemel Di Kaasa nagtanaw. Doors Kaloyong. Si Ocho Dani nagtanaw. Gikan sa Bulacan. Ma'am Emma Rikina o Leo Rikina, good morning. Abrio Galio Barbarona nagtanaw gikan sa Kabayugan Kalape. Usab si Juanich Narisma Ugatis Prima nagtanaw pod. Ansoy Kumidoy o si Abrio Galio Barbarona. Sa atong police report, nasikop ang suspek sa pagpamunal sa Maxim Riders Adawis diha sa Huntanosa Street. Suspek na kuhaan o gituuhang shabo. Atong paminaw ng report ni Alagad Willie Maestrado.
2: Nagbunal sa rider sa Maxim Food Delivery ang nasikop sa kapulisan ug nakuhaan pa kini sa posisyon sa usa ka dakong putos nga gidulahang Shabu. Ang gikatapan na ilan nga usag ka EEG Ayawan, 28 anyos, ulitaw, isaw, vendor, o galumad kining molupyo sa sitio Manaol sa barangay Sungkulan sa lungsod sa Dawis. Kagahapon sa sayo sa buntag ang kapulisan sa Tagbilaran City Police Station patrol team nga nagpahigayon sa routine patrol diya sa Plaza Rizal ning sudad. Usag ka rider sa Maxim Food Delivery ang nangayo og tabang sa ilaha kay matod pa kalitra kini nga gibunalan gamit ang bunal nga kahoy og naigo ang biktima sa likod nga bahin sa lawas nini og hinungdan nga nakaangkon kini og ang ulang mga gikatahapan ang gikatahapan lulan sa usa ka motorsiklo. Ang kapulisan mihimo dayon sa pagaluto sa gikatahapan hangtod nga na plug down kini diha na sa dalan Huntan Usas likuran nga bahin sa espilhan sa Sayansay sa poblasyon 3 ning syurad sa Tagbilaran ug nakonpiska gilayon ang bunal nga kahoy ug pagsusi sa kapulisan sa gidala niini nga belt bag. Nakita sa mga pulis ang usa ka dakong putos nga gidudahang Shabu. Gibanaban ang mutimbang ang nakuha nga gingong Shabu ngadto sa 6.7 kagramo gana sa standard drug price mukabat kini ngadto sa 45,560 kapisos. Kasong illegal nga pagupot sa ginadili nga drugas ug kasong malicious mischief ang giandam sa kapulisan sa Tagbilaran City Police Station nga ipasaka nga sumbong batok sa ikatahapan nga si EEG Ayawan. Gikan sa Tagbilaran City Police Station, kini si Willie Maestrado, ang friend mo forever. Basta balita. DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Patay ang usa ka motorista. Uman kini may bangga ang gimaneho na ining motorsiklo sa kasugat nga usa ka Noremar bus dito sa lungsod sa Carmen. At umabinaon ng kompletong detalye si alagad June Gutierrez.
3: Papaya ang usa ka driver sa usa ka motorsiklo mamakna may bangga og track pasiruan diha sa lungsod sa Carmen. Ang namatay nga may 5 anyos nagapuyo sa may barangay Bicao sa lungsod sa Carmen sa tuon na seran kagahapon sa maras 11 sayo nga kautuhon nga kining driver nga gikan kini siya sa lungsod sa Carmen ug siya na unta pagpauli lulan sa gidang nga motorsiklo. Pag-abot kyo sa may barangay Bicao wa siya makabantay sa iya nga pag-overtake sa laing sakyanan na kusog-kusog ang dagan. Dito kini mibangga sa iya nga hisugat nga usa ka Norimar Transit. Minundang nga naigo na bangga kini diya sa may kilid na nga bahin. Minundang nga mayong pakawalis kini iyang wag nga bahin niyang paa ug ang kulo sa mga bunog usap siyang kalawasan. Sa tuwa nga papaginabi ni Police Master Sergeant Elmer Tabio, Police sa lungsod sa Carmen.
4: Katibuan sir, ano man itong pitibato kagbiha mo itong motor sir?
5: Actually sir, according sa amo ang paganda kong investigation sir, that ang kining motor sir, they are in different of kanang kuhan sir, kanang side. Ang kining motor sir, mo ni ning encroach sa lane diya sa kanan sir. Yes sir. Mo ni encroach sir, kaya mo ni encroach sa side sa kanang Norimar Bastran Sunset sir.
4: Night po, night on sila.
5: Dili po hit on sir, may diara sa kilid ka ba sir?
4: Mato, naliksan to.
5: Waman po maliksi sir, pero kaya namatay ka sir, Sergio, to kanang kusog na impact sir.
4: Nagputulan ti ilan eh?
5: Actually sir, ang buwak po masayok sir, ang iyang left leg sir, may na-amputate sir. Yun to sa impact kina sir.
4: Grabe, mato yung napao siguro no? Kay, na to, yung overtake to siya? Anong nakawati siya?
5: Oo, oh, ningkuhan sir, ningintrot sir, nagmotor.
4: Patawag
5: na siya?
4: Asa, patawag na siya? Patawag Jerobel unit?
5: Patawag dito sa site ng Jerobel unit.
4: Nakatong Norimar, patawag Carmen?
5: Ang Norimar may patawag din sa kuhan. Para tubigon to Tagbilaran.
4: Isa may doktor nga i-declare ni sir diya sa area.
5: Actually sir, i-declare ni sir sa ato ang municipal health officer si Dr. Valerie Joy Corpo sir.
4: Pagkano sir, saan may status ning nagtungo siya namatay o kanyang driver sir?
5: Actually sir, kaganiha sir, nagsitol rin sila sir. Ganang. Actually, ning execute ang both parties of kuhan sir. Compromise agreement with assistance. Sir, base sa investigation sir, sayo po sa nagmotor sir kay sakto man sa lane ang maong bus sir.
4: So ito pa, wala na impound na.
5: Actually sir, before sila ning execute o compromise agreement with the system, so ang kuhan dyan sir, ang Norimar bus transit was brought to this officer.
6: Ika lang sa lungsod sa Carmen, kinsenderto ng good service, ang friend mo forever, basta pita, DYRD ang saligan sa balita. DYRD.
1: Sandang duha ka drug pusher, na sikop kini sa My Best Operation at unahon diyan sa lungsod sa Buena Vista kung ang detalye si Alagad Sheldon Mulador.
7: Sa lungsod sa Buena Vista, gidudahan nga tigpayohot sa ginadili nga droga dadakpan sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Buena Vista atol sa usaka By Best Operation na itabo dito sa Purok 2 sa Barangay Cantores, lungsod sa Buena Vista, Sabado sa gabi. Ang suspek na ilan sa kapulisan nga usaka alias Litoy, 45 anyos minyo, usaka Wilder nga taga Barangay Bago, Buena Vista, kinsagi kataho nga napalitan kini o usaka puto sa gituuhang syabo, kantidad sa 500 pesos o laing tuloka putos sa gituuhan usab nga syabo ang nasakmit sa kapulisan gikan sa posisyon sa maong suspek lakip ang motorsiklo nga gigamit ni ini. Gibanabana nga motimbang kining ato sa 5.98 grams kantidad kapin sa 40,000 pesos nga ginadiling droga ang nahipo sa kapulisan atol sa mga anti-legal drug operations nga gisaksiyan sa duha ka mga barangay officials sa Barangay Cantores, Buena Vista o gasakop sa media. Nanukad gikan sa Campo de Gohoy, the Barker, Sel Romulador, ang Friend Mo Forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Sa tang line usap nga pusher na dakpan kini sa My Best Operation sa lungsod sa Talibon. Alagad Winnie Reyes sa kompletong detalye.
8: Nasakpan sa akto ang usa ka lalaki nga nagbaligya sa ginadiling druga atol sa By Best Operation sa Purok Size, Barangay San Isidro, lungsod sa Talibon. Gila ang suspitsado sa alias Ginny, 35 anyos minyo, walay trabaho, street level individual o ginudahang pusher ug nagpuyo sa Barangay San Francisco, lungsod sa Talibon. Positibo kining napalitan sa police pusher buyer ug usa ka gamayng plastic sachet nga may sulod nga gito ang syabo sa kantidad nga 500 pesos. Laing duha pa ka mga gagmayng puto sa siya nga plastic nga may sulod usab nga gito ang ginadiling druga ang nakuha gikan sa posisyon sa maong gikatahapan. Ang nasakpit nga illegal nga butang gibanaban ang mutimbang ngadto sa 3.66 gramos ug may standard drug price nga 24,888 pesos kapintong kulang. Gisaksiyan ang pag-inventaryo sa duha ka mga barangay officials ug sakop sa local media. Ang maong anti-illegal drug operation nga may koordinasyon sa PDEA gigamitan og alternative recording device gipahigayon sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Talibon Municipal Police Station nga gipangulan ni Police Lieutenant Jason G. Flores, ang OIC Chief of Police. Gikan sa Talibon Municipal Police Station, kini si Winnie Reyes, ang Friend Mo Forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Gihimo kaghapon sa City Government of Tagbilaran, pinagi usab sa Sangguniang Panglungsod ug sa Tagbilaran City Project Monitoring and Evaluation Team ang Mandated Councils Workshop nga gitambungan kini sa mga lokal nga leader o mga nagkalain-lain usab nga stakeholders sa syudad. Ang mao nga workshop nagatumong kini sa pagbalig-on sa mga mandated councils aron usab mahimong epektibo, aktibo o nga responsive sa mga panginahanglan sa katawhan o sa mga priority sa lokal nga pag-amahanan. Now atol kato sa atol sa tibok adlaw usab nga workshop gisusi o gi-update ang mga executive orders nga nagmugna sa naglanlay nga mandated councils. Lakip na ang pagtanaw sa ilang budget allocations. Gihisgutan usab ang mga priority nga mga programa o niya kalihukan nga ipatuman usab sa umaabot. Matod pa ni Mayor Jane nga importante o niya ligon o aktibo ang mga mandated councils tungod kay sila mao ikauban sa city government sa pagplano o niya pagpatuman sa mga programa nga direkta kini nga makahatag usab og kayuhan sa ato mga katawhan. Nga dugang usab sa mayor nga pinaagi sa maong coordination o nga pagtinabangay mas mapalambo usab ang serbisyo alang sa mga tagbilaranon.
0: Maing buntag ni Sochitero, Bibitero, Claudia Carter, Naminaw Karon, Nestor Carter, si Din Gies Buslon, da sa John Dave Agrivit Supply, sa Empara Street, Tagbilaran Sari, Naminaw po ganito Karon, si Lito Curayo, Mamalut Curayag, Matrabante sa Major Pharmacy, usap si Stella Cabalit Operio, Jancel Operio, o si Jade Operio. Sa Balitang Regional, ipatuman sa Cebu Port Authority ang padayong pagpamino sa bayranan aron maalibyuhan ang mga pasahero sa padayong pagsaka sa mga panaliton o ubang bayranan tungod sa krisis sa enerhiya kinisubay sa pamahayag ni Presidente Bongbong Marcos atol siyang sona kagahapon. Din gipahibaw ni Marcos nga temporaryong gipaubsan sa gobyerno ang nagkadaiyang bayronon sa mga pasahero sa airports o seaports. Kalakip na nini ang terminal fee, landing o take-off fee, harbor fee, single entry pass, cargo handling share, ingon man ang storage fee. Base sa datos sa CPA, gisugda nini ang pag-waive sa naasong bayronon na atong buwan sa Abril.
1: Kahimtang sa panahon humanini.